sånne kvileplasser i skriften, og at det gjerne kunne bli flere, men at det er noen plass du vet, her kan jeg få bo. Her kan jeg få bo. Vi må be sammen før vi leser Guds ord. Kjære Herre og Frelser, vi samler for ditt ansikt. Vi takker deg for at vi har fått hørt allerede store, veldige ord. Og nå ber vi deg, kjære Jesus, om at vi må få se de frelsa. Så du har gjort i stand for alle folk. Herre, lukk nå opp mitt hjerte ved din hellige ånd, så jeg av dine ord kan lære å sørge over mine synder, og tro på Jesus i liv og død, og fornyes daglig til et helligt liv og levned. Det høyre og bønn høyre du ved Jesus. Amen. Vi leser da i Jesu navn. Siden vi nå har slik en stor øpperste prest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast på vedkjenninga. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medynk med oss i vår veikskap, men en som er prøvd i alt, på samme måten som vi, men uten synd. La oss derfor gå fram for nådens trone med frimot, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Hebreabrevet er stilt til jødekristne, det har de sikkert hørt alle sammen, sånn som jeg forstår det. Jødekristne, så det hadde kostet veldig mye å bekjenne seg så til Jesus. De var kastet ut ur synagogene, og flere av dem var kastet ut ur heimene sine, sånn så for eksempel muslimer som de kristne kan oppleve. Deres egne vil ikke vite noe av dem lenger. Og det står at de hadde møtt motstand på sånn at det hele opplegget så ut som et skuespill. De var gjort en narr for alt folket, og de røva eiendommene ifra de står der, og de bar det med frimodighet. Nå har det gått noen år, og nå ser det ut så mange sitt kristenliv er til å stagnere, gå tilbakers, de er på å miste sin kristne frimodighet, det hjelper på å bli motløs i sjelo. Og flere av de var begynt å helle seg borte når de hellige samlast. Motløse tok de. Og noen går med tanke om å vende tilbake til synagogen, for det var noe tross alt herligere da. Og det som ligger bakom at det var blitt en sånn innstilling, var at det kristenlivet deres, eller for å si det på en annen måte, de så ikke lenger kristenlivets herlighet. Det å være kristen og samles med de troende, det var nå blitt lite for dem. Det var ingen herlighet med det. Selv hadde de sine kamper både på innsiden og på utsiden. Plaging, fristelser, vanskeligheter, motgang. Og kristenflokken var ikke så strålende den heller. Og der skal ikke være store profeten for å finne feil blant de troende, sånn har det vært alltid. Og det er ikke noe godt tegn når i grunn dette blir så stort for deg, feilene, at du i grunn ikke trives lenger i sammen med dem, så samles de om Jesus. Og så var det voldsomt mye dødens tegn. De var blitt sløve til å høre, står det i kapittel 5. Og det er jo et veldig farlig ting. Hvis ikke Guds ord er iveren til å komme inn i ordet, var altså blitt borte. De hadde hatt det i tid i sin kristenliv, da det var så stort å få se inn i ordet. Men nå var det ikke sånn lenger. De så i grunn ikke noe stort. Og når det er slik nå, og du kan si de holdt på å møsse gleo i Herren, der står det en plass at det gleo i Herren er dukker styrke. Og når gleo i Herren går ut, så er hjertet vårt lagt sånn at det er leite etter å finne andre glede. For tomt blir ikke hjertet stående. Og nå var de begynt å lengte tilbake til det de hadde i synagogen, noen tar de. Vi vil ikke lengte tilbake til synagogen, for der har ikke vi vært. Men en ser jo på reise seg i gjennom livet, hvor det kan gå til. Folk som en gang var brennende ivrige, så finner du de, det er noe annet som har inntatt de.
Någon är det idrätten. Någon är det hobbyen. Någon är det tura och rejse. Någon är det arbete. Det är så våldsom upptäcken i arbete. Och tack och lov för alla som gör arbete sitt skickligt. Det är inte något galet med det. Men det viktiga kan bli det viktigaste sin fiende. Och du är inte hjälpen med att något drägde bort ifrån Jesus. Att du kunde få äga den första fulla visshet in till änden. Och fullföra löpet. Det är oändligt viktigt. Och Hebreabrevet är ett brev som kommer till hjälp i sån nöd. Och nu tränger inte mig gå tillbaka till jödarna sån sätt för att se det. Men nu kan en se i mitt eget liv. Hur går det till med kristenlivet mitt? Är det begynt att stagnera? Jag kan ju utvartes ha ett flott fasade. Men är det så att det är härligaste stunderna dina är när du får lov att vara alena med frälsaren under hans ord eller samman med de troende runt nattverbordet eller när de hör Guds ord? Eller är det nog något annat så smakar det bättre? Ja. Syns du kristenlivet har en stor härlighet? Jag säger det sån förlöpigt. Vi ska se lite på vad som är kristenlivet sin härlighet. Är det stort att vara en kristen? Tackar du Gud kvar dag för att du får lov att vara ett Guds barn? Eller synes det dig lite? Har Satan begynt att blinna ögonen av våra? Vi måste börja. Och därför är brevet lagt så att det där innemöjlo är i förmaningens form och så starkt läromässigt idag. Och här begynner, går han in att idag så är huvudtema i Hebreabrevet. Det är Jesus som vår ypperste präst. En viktig del av skriften alltså blir utlagt på det klaraste i Hebreabrevet. Och det är inte teoretiskt som är liksom, oh ja, det är någon som uppfattar med en gång en björn med dem österpräst. Ja, detta är ju teoria, men man må ju förstå det och liksom, det är intressant att höra om. Nej, det är inte för det är lite intressant att höra om. Det är för det är liv om att göra och få tak i det som står här, ska man bli bevart. Därför säger han, la oss hälla fast på bekännelsen. Det är för att du ska bli stående som sund och sann kristen alla dina dagar och gå saliga hem till Gud. Det är därför. Det är därför. Och då får Björna en öppning när han ska gå in i översteprästen med en förmaning. För de, vi har en österpräst, och inte bara en österpräst, men vi har en stor österpräst, så låt oss hålla fast på bekännelsen. Och då kan han nog tänka generellt att hålla fast i bevisstheten om, nu har vi inte haft trosbekännelsen idag, men det kunde vi ju ha. Men när vi bekänner tro, så är det ju inte bara att liksom säga fram någon sannhet. Men jag sett mig lit till Gud Fader som skapade himmel och jord, Jesus Kristus, Guds enbarnes son. Jag sätter all min lit. Här kvillägg med hela mitt tyngda. Detta ska få lov att hälla fast som en livsgrund i livet och i döden. Och det är något som står fast. Inte sant? Och hur viktigt det är att bekänna på den måten. Jag bekänner inte bara liksom att det är något som är sannhet. Då är det Guds lov och tack. Det hade inte varit hjälp i, visst det inte var sant. Men jag får lov att sätta mig lit till detta. Ja. Så det är viktigt att hålla fast med det sann, men det är också i ditt hjärta att hålla fast med att jag är ett sant Guds barn. Det är ju det viktiga. Att du blir bevart i den första fulla visshet att det för Jesus skull får vara ett sant Guds barn. Det hjälper liksom inte att stå och bekänna något visst inte jag i mitt hjärta får lov och vet att det gäller mig. Och det är ju där så är kampen i livet. Och när jag har talat över den texten någon gång så har jag ju sett lite på det som står framför. Det ska jag prova att göra väldigt kort idag. Men det står ju om att allt är nakent och bärt för hans ögon som vi har att göra med.
Och så har det sagt att det är ju flera avvägar. Den ena avvägen är att en glömmer det, att det lever livet mitt inför Guds åsyn. Så att den har vardagslivet för sig och så kristenlivet för sig. Så en blandar inte Gud bort i vardagslivet. Och så börjar den att fuska. Och så rättar jag inte livet mitt in efter Guds ord. Och då kan jag ha stor frimodighet. Jag kan ställa fram med våldsam frimodighet. Men den frimodigheten är falsk. För det är inte sant. Det går inte an att lura sig undan. Och liksom ta sig till en frimodighet. Ska du vara en frimodig kristen så må du först vara en sann kristen. Och sann i den mening att du står för Gud som du faktiskt är. Med dina manglar, med dina svikt och att du kan erkänna dig för Gud. Det är den ena vägen. Någon fuskar med mål alltså. Och så kan de bli väldigt frimodiga, men en fräck frimodighet. För det korresponderar inte med sannheten. Så de brukar inte Guds ord på sitt liv. Och så kan de leva kanske ganska värstligt i livet. Men stor frimodighet, fuska. Men så är det någon som inte fuska. Eller de maktar inte det på den måten i alla fall. Så de ser ju det här, hur dåligt det går. Och ser hur mycket är svikta. Och så tänker de, är jag nog verkligen kristen då? Kan jag vara ett Guds barn? Det är visst bäst att jag tar lite mer stilt om detta här grejerna. För jag syns det passar inte för mig. Jag burde vara ansläs. Och det kan gått henne, det är sant. Och så är djävulen på att ta ifrån dig frimodigheten. Så du går med smärta i ditt hjärta. Det grätter sant med kristendom och allt detta där. Och det är ju det jag vill. Men är jag verkligen ett Guds barn? Jag säger då. Då ska man se hur aposteln ger frimodighetens grund. Och där måste se på till det får fred i samvittigheten i Jesus. Då säger han, sedan vi har en överstepräst. Det är en ting du glömmer. Och jag glömmer. Gud har gett oss en som ska ordna upp för oss. Vi kan inte själv ordna vårt Guds förhåll för vi är ödelagt av synden. Och ska vi med inför Gud så måste han slå oss ner. För vi har inte någon grund till frimodighet framför den levande Gud i oss själv. Och vi är heller inte skickade att föra vår sak. Men Gud har gett oss en som ska göra det för oss. Gud har sett in en man som ska ordna upp för oss på våra vägne. Så ska släppa stola på mig själv. Jag ska få lov att stola på den man som Gud har sett in i min stad. En för alla. Överstepräst. Och när Israel var i nöd med sina synder så var det översteprästen ni måste ropa på. Aaron, nu må du komma och hjälpa mig, jag är så rädd. Vär frimodig sön, jag ska ta mig garda. Och så måste översteprästen i virksamhet. Ja, sån kan jag framställa det, inte sant? Så det är ju inte små ting. Men så är det att den översteprästen som var på jord, och han var ju trots allt ett syndigt människa, det var inte fullkomment att han gjorde hell. Men så gav Gud oss en stor överstepräst. Det är grund till frimodighet, folk. Och där är Hebreerbrevet handlar delvis om fram till nu. Vi har en stor överstepräst. Kin är det nämligen så Gud har sitt inte och ordnat upp för oss och tar sig av oss arme syndiga människor. Det är sin egen väldige son som han har skapat världen med och som han ber. Så ber alla ting vid sitt väldigt stor, står i begynnelsen. Så står man inte glömma hur stor Jesus är. Det är han som är orsak till alla ting. Det finns ingenting som inte Gud har verkat i och genom Jesus. Eller Guds son. Och inte bara har han skapat det en gång. Men han ber alla ting med sitt mäktiga ord. Jesus är pulslag i hela tillvärelsen. Han så ber alla ting. Guds väldige son. Och så står det om han att efter att han hade gjort rensing för synderna våra, och det är ett stort ämne, denne Guds väldige son, han steg ner
för att göra rensing för synderna våra. Men

Og så står det mer om det i kapitel 3, at Moses var riktig stor, og han var voldsomt stor for jødene. Han så talte med Gud og ga de alt sammen, og var oppe med 40 dager på fjellet. Ja, sier han, Moses var tru i hele Guds hus som tjener. Men Moses var jo tross alt bare en del av huset. Gud bygger et tempel, altså, et hus. Og da bygger han ikke av steiner, men han bygger det av frelste syndere. Og Moses, hvor stor han enn var, så var han bare en del av huset. Men Jesus, det er han som bygger huset. Og han er større. Ikke sant? Det står det i det tredje kapitlet. Stor. Og så var Moses tro som tjener, står det, i hele Guds hus. Moses var tro tjener. Så han akkurat stelte seg, og så sto han der. Han svikta en gang, da gjorde han, og kom ikke inn i landet, da og en sida for seg. Men han var tro i hele Guds hus. Men Jesus var ikke tro som tjener, men han var tro som son over huset. Han er hans eget alt sammen. Han er stor. Stor østeprest. Og denne store østeprest har altså gått gjennom himlene. Han har gått inn til allmaktens høyre hand, og nå sitter han att med Faderen. Så vår østeprest, den som skal ta seg av vår sak, så vi blir frelst og når hjem til Gud, det er ikke lagt på deg, men det er lagt på Jesus. Så lenge du i tro og heller deg til han, så finnes det ikke den makt, hverken i himmel eller på jord eller i helvede, som kan hindre deg til å frelst hjem til Gud. For den saken har Jesus lagt på seg. Han er gått gjennom himlene, inn til Gud. Glemmer du kristenlivet sin herlighet? Vi har en stor østeprest. Jeg har en som arbeider for meg, som ber for meg, og som viser seg natt og dag for Guds åsyn for meg, og har alle ting i sin makt. Og hvor herlig det er å være kristen folk, og ha en slik østeprest. Og når han bruker uttrykk, han har gått gjennom himlene, så er det jo en bevissthet i uttrycksmåten, for ikke bare har han altså fare med sin himmelfart innenfor Gud med sitt fullbrakte verk og sin fullbrakte person og sett seg der, men han forberedde altså østepresten gikk jo inn i helligdommen der inne Gud hadde sitt trona. Der gikk østepresten, for der kunne ikke folket gå, de var urene. Men østepresten gikk inn der for dem og tok seg av hele forhandlingen. Og så gikk han inn i østepress innenfor paktens ark, så er Guds tronstol i Israel. Der har Gud reist til trona i det aller helligaste. Sånn er tegningen. Og så lika inn der går han med blod og skaffer de soning, Guds vennskap, ordner opp for dem. Og så får østepresten ut igjen. Men Jesus gjorde en gång för alla, så blev han värande där inne. Så soningen inför Guds åsyn. Så Gud natt och dag ser da blå, så en gång för alla utsläckta synderna våra. Det är stora ting. Vi har en stor överstepräst som har gått genom himlene. Du har något du kan få lov att vara kristen på, om det står ganska smått till och du må anklaga dig själv. Du har en som står in hos Gud, så är mäktig nog till att ta sig av dig i din nöd. Det ska du få lov att stola på. Jag ska få lov att räkna med Jesus. Jag ska också få lov. Du ska också få lov. Och på grund av Jesus må du hålla fast vid bekännelsen. Om stora syndens onde flod, jag huskar jag måtte lära, jag har lärt Jon Berg något. Han var plagad av Satan på sina sista dagar han också. Och så måtte jag citera något från Rosenius och då sa han, där må du skriva upp och sända till mig. Och det gjorde jag. Där skriver han att han handlar om Jesus då. Och så säger han efterpå, då vågar jag ej bliva i min tvil och vantro mer.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus inte kompromissade med det som Gud hade sagt. Guds ord står fast. Men denna bestämda hållning och att han så klart gör upp med synd i församlingen i Korint betyder inte att Paulus försökte göra sig till herre över deras tro. Jag är inte herre över er tro, säger Paulus. Jag är bara en medarbetare till er glädje. Förmaningar och tukt kan ibland kännas hårt för vår gamla natur, men det är absolut nödvändigt om vi ska bevaras. Bevaras i den sanna glädjen, bevaras i sanningen. Därför är Paulus en medarbetare till deras glädje. Och Guds nåd och tröst är verksam på så sätt att det får den lärjunge som har syndat att vända om och göra upp och leva i ljuset. Och renade, återupprättade kan de förbli i glädjen. Vi läser andra Korinterbrevets andra kapitel, vers 1. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte komma och göra er bedrövade igen. Det kunde också ha stått, jag ville inte komma till er bedrövad. Paulus erkänner öppet att han var besviken på församlingens förhållanden. Och om han med en gång hade kommit till Korint, så hade det varit ett besök under tårar, på grund av de förhållanden som rådde i församlingen. Vers 2 och 3. Om jag bedrövar er, vem gör då mig glad, om inte just den som jag har bedrövat? Jag skrev som jag gjorde för att jag inte skulle bli bedrövad vid min ankomst genom dem som borde glädja mig. Jag är nämligen övertygad om att min glädje är allas er glädje. Paulus ville inte komma till dem med tårar i sina ögon. För som förhållandena då var, så hade han varit tvungen att också bedröva dem han besökte. Genom hans brev hade de fått möjlighet att konkret göra något åt situationen och därmed visa att de bestod provet och var lydiga i allt, som han senare säger i vers 9. Paulus önskar besöka församlingen med glädje, men inte med en falsk glädje som ser mellan fingrarna med Guds heliga vilja. Därför hade Paulus hoppats få höra att församlingen korrigerat de saker han påpekat i sitt brev. Nu öppnar Paulus sitt hjärta för dem. Vers 4. Det var i djup nöd och ångest, under många tårar, som jag skrev till er. Inte för att ni skulle bli bedrövade, utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er. Det var inte lättköpta patentlösningar och inlärda ritual som gjorde att jag skrev ett så skarpt brev som jag gjorde. Och den som är av sanningen ska nog förstå vilken kärlek jag har till er. Idag är det många som stöter sig och ogillar den pastor som förkunnar ett budskap som strör salt i syndasåren och som avslöjar sådant som är orätt i församlingens eller den enskildes liv. Och ibland kan förmaningarna verkligen tynga församlingen. Och det finns de som menar att en pastor ska inte bära fram sådana budskap. Men sanningen är att en trofast pastor måste bära fram också det som smärtar när det är nödvändigt. Och förkunnarens uppdrag är, som det står i andra brevet till Timoteus kapitel 4, vers 1. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Var och en som träder upp på en talarstol har ett mycket stort ansvar att inte bara säga ja till sanningen, men också säga nej till synden och köttet, och att tillrätta visa. Och det är det långt ifrån alla som tycker om. Men nu säger Paulus att han tillrättavisade dem inte därför att han hade något emot dem. Tvärtom. Han gjorde det därför att han älskar dem. En trofast pastor visar sin kärlek genom att alltid förkunna Guds ord, istället för att klappa dem på axeln och klia dem i öronen. Och i andra Timoteus brevets fjärde kapitel, där det talades om att predika ordet i tid och otid och tillrätta, visa och förmana, så står det i de följande verserna: ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda lära, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Och det var just det Paulus hade gjort när han skrev brevet till församlingen i Korint. Paulus hade skrivit sitt brev under tårar, därför att han hade varit tvungen att gå till rätta med svåra missförhållanden i församlingen. Synden kan aldrig förenas med den sanna glädjen. Och eftersom jag är er medarbetare till glädje, så var jag också tvungen att skriva detta brev.

Låt mig påminna om att i sitt första brev till församlingen i Korint så tillrättavisade Paulus dem starkt, därför att de såg mellan fingrarna med grov omoral i församlingen. Det förekom helt enkelt incest i församlingen, vilket man faktiskt bara blundade för. Ja, faktum var att de ju uppträdde som om det skulle ha varit mycket andliga. Det gick verkligt livligt för sig i kyrkan i Korint. Men brevet från Paulus, det drog en klar skiljelinje mellan livlighet och liv, mellan suggestion och helgelse. Och Paulus skrev mycket klart till dem: driv ut ifrån er den som är ond. Och församlingen lyssnade till apostelns tillrättavisning. De utestängde mannen från församlingen. Vi läser vers 5 och 6. Om en viss person har orsakat sorg, så är det inte mig han bedrövat, utan er alla i viss mån, för att inte säga för mycket. Det räcker med den bestraffning han har fått av de flesta. Församlingen hade läst apostelns brev och handlat därefter. De hade utestängt mannen från församlingen, vilket var det rätta. Då insåg mannen sin synd och uppgav synden och sörjde djupt. Ja, han var i mycket djup sorg. Vad skulle församlingen nu göra? Vi läser vers 7 och 8. Nu bör ni istället förlåta och trösta honom, så att han inte alldeles går under i sin djupa sorg. Därför uppmanar jag er att bemöta honom med kärlek. Gud har förlåtit honom, men ni måste också konkret visa att ni har förlåtit honom. Han sörjer djupt över sina felsteg, men nu ska inte ni göra sorgen tyngre genom att inte ta emot honom. Till församlingen i Galatien skrev Paulus i Galaterbrevet 6, vers 1. Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni, som är andliga människor, i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Vi läser vers 9 till och med 11. När jag skrev till er, så var det också för att få veta om ni skulle bestå provet och vara lydiga i allt. Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte, för att vi inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till. Ja, Satan försöker alltid få oss att vika av från vägen åt ena eller andra hållet. Ibland frestar han oss att blunda för grov omoral och skylla på att det är en annan tid nu. Och det förekommer mycket i många församlingar. En kollega berättade om en gift pastor som hade ett förhållande till en annan kvinna. Och detsamma skedde på både den andra och den tredje platsen han hade tjänst. Och var och en av församlingarna kände till hans historia, och ändå så tog man emot honom i sin församling. Genom att blunda eller se mellan fingrarna med omoral, så skadar man Jesu Kristi sak. Låt oss nu anta att denne pastor verkligen hade ångrat sig och vänt om, vilket han tyvärr inte gjorde. Men hade han gjort det, så skulle de ha förlåtit honom. Tyvärr så finns det många stuvnackade bröder som inte vill förlåta något som helst. Och det är lika mycket ett Satans verk
som att blunda för omoral. Satan håller många kristna bundna därför att de inte vill förlåta. Det är två saker som vi inte så ofta hör talas om i våra konservativa församlingar. Vi hör inte konkreta synder bekännas. Och vi hör inte ofta medlemmar i församlingen be varandra om förlåtelse. Och vi hör inte heller någon verkligen ge sin förlåtelse till den som har bekänt. Utan oftare blir det väl som kärringen sa: jag förlåter dig men jag glömmer det aldrig. Förlåtelsens atmosfär saknas i många församlingar idag. För att en församling inte ser allvarligt på synden utan ser mellan fingrarna, det är inte ett förlåtande sinnelag, utan det är att förakta Guds nåd. Samtidigt som vi inte ska tumma på Guds heliga krav och vilja, ska vi komma ihåg att vi alla kan begå synd. Och vad än vår broder eller syster har gjort, så ska han inneslutas i vår gemenskap och mötas med kärlek när han vänder om. Här talar vi alltså om bekännande troende som tillhör församlingen, som Paulus skrev i 1 Korinterbrevet 5. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. När mannen som syndat vänt om, ber Paulus alltså att även församlingen ska förlåta och öppna sin famn för honom. För den som fått förlåtelse är också upprättad. Som Paulus förkunnade för folket i Antiochia, Apostlagärningarna 13:38. Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom Jesus som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias ifrån genom Mose lag. När din synd dig så förskräcker att du ej kan tro min nåd, se på blodet som nu täcker all din skuld, ditt överdåd. Står du hjälplös och förlägen, utan kraft i helig strid, se på blodet, det är vägen så till helgelse som frid. Nu säger Paulus till församlingen i Korint angående mannen som bekänt sina synder: nu bör ni istället förlåta och trösta honom, så att han inte alldeles går under i sin djupa sorg. Därför uppmanar jag er att bemöta honom med kärlek. Och vi läser vers 12. När jag kom till Troas för att predika Kristi evangelium, hade Herren öppnat en dörr för mig. När han kom till Troas så fick han erfara en vidöppen dörr för evangeliet. Det var Guds vilja att han skulle dröja här en tid istället för att genast resa till Korint vid den tiden. Paulus var inte ombytlig eller nyckfull, utan han var trofast. Han var trofast mot de möjligheter Gud hade gett honom. Vers 13. Ändå fick jag ingen ro i min ande,
eftersom jag inte fann min broder Titus där. Så jag tog avsked med dem och for till Makedonien. Han kände oro eftersom Titus inte hade kommit till honom med sin rapport om hur det stod till i församlingen i Korint. Han väntade på Titus, men han kom inte. Och då reste Paulus vidare till Makedonien. Och där mötte han Titus och fick av honom höra att man i Korint hade tagit itu med syndarna i församlingen. Och att mannen som hade levt i incest hade omvänt sig från sina synder.

Därmed så har vi kommit till det avsnitt som någon har kallat för kraften i tjänsten och som är en del av tjänstens härlighet. Gud är trofast och jag gläder mig och tackar Gud för denna möjlighet att få så ut Guds ord genom radion. Och då tänker jag inte bara på programmet som jag producerar, men på alla de olika bibelprogrammen som vi sänder till Kina, Indien, Egypten, Iran och många, många andra land. Det handlar om en fantastisk möjlighet att sända Guds ord på så många språk till så många människor i så många land. Och Paulus såg också

föras fram i ett triumftåg. Men det är viktigt att lägga märke till att han säger Kristi triumftåg eller Kristi segertåg. Vilket inte är detsamma som när kungarna på den tiden återvände segrande efter ett krig och blev hyllade. Världens konungar har en guldkrona. Paulus kung en törnekrona. Men lägg märke till ordet alltid i vers 14. Vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Vänta lite grann, Paulus. Menar du alltid? Överallt? Till var tid? Vi är klara över din enorma framgång i Efesus. Men det gick ju inte så strålande precis i Aten. Menar du, Paulus, att Aten var något segertåg? Ja, säger Paulus. Det var ett Kristi segertåg. För med Kristus kan du aldrig förlora. Men det är en korsets väg, och det kostar något för kött och blod att vandra den. Men numera lever inte jag, men Kristus lever i mig. Och han för mig alltid fram i sitt segertåg. Är du ute efter egen ära, jordisk rikedom, personlig vinning, kötslig njutning, då kan du bara glömma korsets väg och Kristi segertåg. Men vad är det då som är så fantastiskt med Kristi segertåg? För det första, syndernas förlåtelse. För det andra, andens frukter, som bland annat är kärlek, glädje och frid. Och Kristi seger är inte tillfällig, den är evig. Och med glädje får du då tacka Fadern som har gjort dig värdig att få del i det arv som det heliga har i ljuset. En arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarad åt dig i himmelen. Och här i tiden frid med Gud, mening med livet och liv i döden. Jag tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Vi läser vers 15 och 16. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud, bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare en doft av död till död. För det förra en doft av liv till liv. Vem räcker väl till för detta? Paulus för överallt med sig den doft som är konsekvensen av att känna Gud. Och genom den kristna förkunnelsen delas de som lyssnar in i två grupper. Någon förkastar och går förlorade. Andra tror och blir frälsta. Men båda hör samma budskap. Paulus känner sig helt överväldigad av tanken på detta. Vem räcker till? Vem duger väl till denna gärning? Och så avslutar han med orden, vers 17. Vi är inte som de flesta som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud. Eller som det står i salmen, o Gud all sannings källa, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Vi predikar det ord som kommer från Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må han få lov.

alltid föra dig fram på korsets väg, som alltid är ett Kristi segertåg. All ära till Gud och Lammet, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Gud är god.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus inte kompromissade med det som Gud hade sagt. Guds ord står fast. Men denna bestämda hållning och att han så klart gör upp med synd i församlingen i Korint betyder inte att Paulus försökte göra sig till herre över deras tro. Jag är inte herre över er tro, säger Paulus. Jag är bara en medarbetare till er glädje. Förmaningar och tukt kan ibland kännas hårt för vår gamla natur. Men det är absolut nödvändigt om vi ska bevaras. Bevaras i den sanna glädjen, bevaras i sanningen. Därför är Paulus en medarbetare till deras glädje. Och Guds nåd och tröst är verksam på så sätt att det får den lärjunge som har syndat att vända om och göra upp och leva i ljuset. Och renade, återupprättade kan de förbli i glädjen. Vi läser andra Korinterbrevets andra kapitel, vers 1. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte komma och göra er bedrövade igen. Det kunde också ha stått, jag ville inte komma till er bedrövad. Paulus erkänner öppet att han var besviken på församlingens förhållanden. Och om han med en gång hade kommit till Korint, så hade det varit ett besök under tårar, på grund av de förhållanden som rådde i församlingen. Vers 2 och 3. Om jag bedrövar er, vem gör då mig glad, om inte just den som jag har bedrövat? Jag skrev som jag gjorde för att jag inte skulle bli bedrövad vid min ankomst genom dem som borde glädja mig. Jag är nämligen övertygad om att min glädje är allas er glädje. Paulus ville inte komma till dem med tårar i sina ögon. För som förhållandena då var, så hade han varit tvungen att också bedröva dem han besökte. Genom hans brev hade de fått möjlighet att konkret göra något åt situationen och därmed visa att de bestod provet och var lydiga i allt, som han senare säger i vers 9. Paulus önskar besöka församlingen med glädje, men inte med en falsk glädje som ser mellan fingrarna med Guds heliga vilja. Därför hade Paulus hoppats få höra att församlingen korrigerat de saker han påpekat i sitt brev. Nu öppnar Paulus sitt hjärta för dem, vers 4. Det var i djup nöd och ångest, under många tårar, som jag skrev till er. Inte för att ni skulle bli bedrövade, utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er. Det var inte lättköpta patentlösningar och inlärda ritual som gjorde att jag skrev ett så skarpt brev som jag gjorde. Och den som är av sanningen ska nog förstå vilken kärlek jag har till er. Idag är det många som stöter sig och ogillar den pastor som förkunnar ett budskap som strör salt i syndasåren och som avslöjar sådant som är orätt i församlingens eller den enskildes liv. Och ibland kan förmaningarna verkligen tynga församlingen. Och det finns de som menar att en pastor ska inte bära fram sådana budskap. Men sanningen är att en trofast pastor måste bära fram också det som smärtar när det är nödvändigt. Och förkunnarens uppdrag är, som det står i andra brevet till Timoteus kapitel 4, vers 1. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Var och en som träder upp på en talarstol har ett mycket stort ansvar att inte bara säga ja till sanningen, men också säga nej till synden och köttet, och att tillrättavisa. Och det är det långt ifrån alla som tycker om. Men nu säger Paulus att han tillrättavisade dem inte därför att han hade något emot dem. Tvärtom. Han gjorde det därför att han älskar dem. En trofast pastor visar sin kärlek genom att alltid förkunna Guds ord, istället för att klappa dem på axeln och klia dem i öronen. Och i andra Timoteus brevets fjärde kapitel, där det talades om att predika ordet i tid och otid och tillrättavisa och förmana, så står det i de följande verserna: ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Och det var just det Paulus hade gjort när han skrev brevet till församlingen i Korint. Paulus hade skrivit sitt brev under tårar, därför att han hade varit tvungen att gå till rätta med svåra missförhållanden i församlingen. Synden kan aldrig förenas med den sanna glädjen. Och eftersom jag är er medarbetare till glädje, så var jag också tvungen att skriva detta brev.

Låt mig påminna om att i sitt första brev till församlingen i Korint så tillrättavisade Paulus dem starkt, därför att de såg mellan fingrarna med grov omoral i församlingen. Det förekom helt enkelt incest i församlingen, vilket man faktiskt bara blundade för. Ja, faktum var att de ju uppträdde som om det skulle ha varit mycket andliga. Det gick verkligt livligt för sig i kyrkan i Korint. Men brevet från Paulus, det drog en klar skiljelinje mellan livlighet och liv, mellan suggestion och helgelse. Och Paulus skrev mycket klart till dem: driv ut ifrån er den som är ond. Och församlingen lyssnade till apostelns tillrättavisning. De utestängde mannen från församlingen. Vi läser vers 5 och 6. Om en viss person har orsakat sorg, så är det inte mig han bedrövat, utan er alla i viss mån, för att inte säga för mycket. Det räcker med den bestraffning han har fått av de flesta. Församlingen hade läst apostelns brev och handlat därefter. De hade utestängt mannen från församlingen, vilket var det rätta. Då insåg mannen sin synd och uppgav synden och sörjde djupt. Ja, han var i mycket djup sorg. Vad skulle församlingen nu göra? Vi läser vers 7 och 8. Nu bör ni istället förlåta och trösta honom, så att han inte alldeles går under i sin djupa sorg. Därför uppmanar jag er att bemöta honom med kärlek. Gud har förlåtit honom, men ni måste också konkret visa att ni har förlåtit honom. Han sörjer djupt över sina felsteg, men nu ska inte ni göra sorgen tyngre genom att inte ta emot honom. Till församlingen i Galatien skrev Paulus i Galaterbrevet 6, vers 1. Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni, som är andliga människor, i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Vi läser vers 9 till och med 11. När jag skrev till er, så var det också för att få veta om ni skulle bestå provet och vara lydiga i allt. Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte, för att vi inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till. Ja, Satan försöker alltid få oss att vika av från vägen åt ena eller andra hållet. Ibland frestar han oss att blunda för grov omoral och skylla på att det är en annan tid nu. Och det förekommer mycket i många församlingar. En kollega berättade om en gift pastor som hade ett förhållande till en annan kvinna. Och detsamma skedde på både den andra och den tredje platsen han hade tjänst. Och var och en av församlingarna kände till hans historia. Och ändå så tog man emot honom i sin församling. Genom att blunda eller se mellan fingrarna med omoral, så skadar man Jesu Kristi sak. Låt oss nu anta att denne pastor verkligen hade ångrat sig och vänt om, vilket han tyvärr inte gjorde. Men hade han gjort det, så skulle de ha förlåtit honom. Tyvärr så finns det många stuvnackade bröder som inte vill förlåta något som helst. Och det är lika mycket ett Satans verk
som att blunda för omoral. Satan håller många kristna bundna därför att de inte vill förlåta. Det är två saker som vi inte så ofta hör talas om i våra konservativa församlingar. Vi hör inte konkreta synder bekännas. Och vi hör inte ofta medlemmar i församlingen be varandra om förlåtelse. Och vi hör inte heller någon verkligen ge sin förlåtelse till den som har bekänt. Utan oftare blir det väl som kärringen sa: jag förlåter dig men jag glömmer det aldrig. Förlåtelsens atmosfär saknas i många församlingar idag. För att en församling inte ser allvarligt på synden utan ser mellan fingrarna, det är inte ett förlåtande sinnelag, utan det är att förakta Guds nåd. Samtidigt som vi inte ska tumma på Guds heliga krav och vilja, ska vi komma ihåg att vi alla kan begå synd. Och vad än vår broder eller syster har gjort, så ska han inneslutas i vår gemenskap och mötas med kärlek när han vänder om. Här talar vi alltså om bekännande troende som tillhör församlingen, som Paulus skrev i 1 Korinterbrevet 5. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen. Inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. De måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. När mannen som syndat vänt om, ber Paulus alltså att även församlingen ska förlåta och öppna sin famn för honom. För den som fått förlåtelse är också upprättad. Som Paulus förkunnade för folket i Antiochia, Apostlagärningarna 13:38. Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom Jesus som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias ifrån genom Mose lag. När din synd dig så förskräcker att du ej kan tro min nåd, se på blodet som nu täcker all din skuld, ditt överdåd. Står du hjälplös och förlägen, utan kraft i helig strid, se på blodet, det är vägen så till helgelse som frid. Nu säger Paulus till församlingen i Korint angående mannen som bekänt sina synder: nu bör ni istället förlåta och trösta honom, så att han inte alldeles går under i sin djupa sorg. Därför uppmanar jag er att bemöta honom med kärlek. Och vi läser vers 12. När jag kom till Troas för att predika Kristi evangelium, hade Herren öppnat en dörr för mig. När han kom till Troas så fick han erfara en vidöppen dörr för evangeliet. Det var Guds vilja att han skulle dröja här en tid istället för att genast resa till Korint vid den tiden. Paulus var inte ombytlig eller nyckfull, utan han var trofast. Han var trofast mot de möjligheter Gud hade gett honom. Vers 13. Ändå fick jag ingen ro i min ande,
eftersom jag inte fann min broder Titus där. Så jag tog avsked med dem och for till Makedonien. Han kände oro eftersom Titus inte hade kommit till honom med sin rapport om hur det stod till i församlingen i Korint. Han väntade på Titus, men han kom inte. Och då reste Paulus vidare till Makedonien. Och där mötte han Titus och fick av honom höra att man i Korint hade tagit itu med synderna i församlingen. Och att mannen som hade levt i incest hade omvänt sig från sina synder.

Därmed så har vi kommit till det avsnitt som någon har kallat för kraften i tjänsten och som är en del av tjänstens härlighet. Gud är trofast och jag gläder mig och tackar Gud för denna möjlighet att få så ut Guds ord genom radion. Och då tänker jag inte bara på programmet som jag producerar, men på alla de olika bibelprogrammen som vi sänder till Kina, Indien, Egypten, Iran och många, många andra land. Det handlar om en fantastisk möjlighet att sända Guds ord på så många språk till så många människor i så många land. Och Paulus såg också stort på möjligheten att predika Guds ord. Vi läser vers 14. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. När Paulus tänker på möjligheten att förkunna evangeliet så brister alla fördämningar och hans hjärta flödar över. Och han säger att det är som att föras fram i ett triumftåg. Men det är viktigt att lägga märke till att han säger Kristi triumftåg eller Kristi segertåg. Vilket inte är detsamma som när kungarna på den tiden återvände segrande efter ett krig och blev hyllade. Världens konungar har en guldkrona. Paulus kung en törnekrona. Men lägg märke till ordet alltid i vers 14. Vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Vänta lite grann, Paulus. Menar du alltid? Överallt? Till var tid? Vi är klara över din enorma framgång i Efesus. Men det gick ju inte så strålande precis i Aten. Menar du, Paulus, att Aten var något segertåg? Ja, säger Paulus. Det var ett Kristi segertåg. För med Kristus kan du aldrig förlora. Men det är en korsets väg och det kostar något för kött och blod att vandra den. Men numera lever inte jag, men Kristus lever i mig. Och han för mig alltid fram i sitt segertåg. Är du ute efter egen ära, jordisk rikedom, personlig vinning, kötslig njutning, då kan du bara glömma korsets väg och Kristi segertåg. Men vad är det då som är så fantastiskt med Kristi segertåg? För det första, syndernas förlåtelse. För det andra, andens frukter, som bland annat är kärlek, glädje och frid. Och Kristi seger är inte tillfällig, den är evig. Och med glädje får du då tacka Fadern som har gjort dig värdig att få del i det arv som det heliga har i ljuset. En arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarad åt dig i himmelen. Och här i tiden frid med Gud, mening med livet och liv i döden. Jag tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Vi läser vers 15 och 16. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud. Bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare en doft av död till död. För det förra en doft av liv till liv. Vem räcker väl till för detta?
Paulus för överallt med sig den doft som är konsekvensen av att känna Gud. Och genom den kristna förkunnelsen delas de som lyssnar in i två grupper. Någon förkastar och går förlorade. Andra tror och blir frälsta. Men båda hör samma budskap. Paulus känner sig helt överväldigad av tanken på detta. Vem räcker till? Vem duger väl till denna gärning? Och så avslutar han med orden, vers 17. Vi är inte som de flesta som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud. Eller som det står i salmen, o Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Vi predikar det ord som kommer

väckelse, om liv, om bot, om anger och uppgör och tro hos många, många. Måtte Gud la det ske. Och så är det tredje där jag har ett punkt till som jag ville få peka på. Det är det som vi finner i kapitel 22 i första Mosebok. Det är där ju hvor det står om att Gud sa till Abraham att han skulle ta sin son Isak och gå och offra ham. Ja, det står dem. Han sa det, ta din son, din eneste, han som du har så kär, Isak, och dra till Moria land och offra ham där som brännoffer på ett av fjällene som jag ska si dig. Det är förfärdeligt, vad är detta? Ja, vad är detta? Det är en gammal judisk rabbiner ifrån middelalderen som har skrivit om detta där, och jag syns det är så fint. Han säger här liksom hur Gud liksom driver Abraham från det ena punkt till det andra. Ta nå din son. Ja, tänker han strax på Isak naturligtvis, men så säger han din eneste. Ja, men jag har två söner. Gud, ham som du har så kär. Ja, men jag är glad i bägge. Isak. Där faller liksom det avgörande ordet, en uttryck. Han hade ju Ismael också. Men det var Isak. Löftets son. Gå och offra ham som ett brännoffer. Gå och gör det. Kära vänner, vad är detta? Vad vill denna berättelsen si oss? Och ja, det har varit ett anstöt för många, för man kan inte begripa något av detta där. Jag ska inte gå något mer in på det, men låt mig bara få peka på den ting för jag kommer till poängen. Och det är den enkla ting, alltså att det blev inte något offer. Gud ville inte ha något människoffer när det kom till stycket. Poängen med den historien är inte det att det skedde ett människoffer, för det skedde ju nämligen inte. Det är därför det är förtal. Gud hindret det, säger fortellingen. Men vad vill den ellers si oss? Ja, vad vill den si oss? Och jo, för mig är det blivit en självprövande fortelling. För den reiser alltså faktiskt ett spørsmål som vi bör stilla oss själv och som vi inte bör gå utanom. Nämligen detta. Vad är det största för dig? Enten det som Gud har gett dig, eller samfunnet med Gud själv. Det var det Abraham skulle bli klar över för sin egen del. Det dyrbaraste han hade, det största han hade, det var ju gutten. Det var ju Isak. Som han hade fått på en sån förunderlig måte, utom all rimlighet, så hade Gud gett ham denne, det dyrbaraste i hela hans liv. Och så kommer Gud och reiser detta krav som i verkligheten säger, vad är det största för dig? Denne gutten som jag har gett dig? Eller jag själv. Det har något att säga också, det kära vänner. Vad är det vi väntar av vår kristendom? Vad är det som är det största? Och ja, det är fint att vara en kristen, det är säkert det. Det säger ungdomen också nå på sitt vis. Det är fint, det är moro, det är gilt att vara en kristen. Ja, det är det. Det är säkert